0: Norges största countryfavoriter.
1: Hey, this is Luke Combs.
2: Detta är P10 Country.

Det finns en country-artist som är så glad I brunetter att det är faktiskt navnet på turnén. Brunette-turnén. Brunette-tour. Ja, med det här då, svaret får du lite senare här på P10.

0: Hejsan, det är Tobias Stenner. Och på fredag, då ska jag få lov att styra musik på PT Country. Och vi ska få lov att höra alla mina favoritsånger. Och hvorfor det är mina favoritsånger.
1: Få med dig countrylåtene som har betytt allra mest för Tobias Sten. Fredag klockan 18, här på PT Country.
2: Melding till alla reisende. Sista station är Ingenmansland. De som får passera gränsen må fortsätta till fots i 32 mil. Vi gör uppmärksam på att det inte vill vara möjligt att finna ett tryggt sted att sova undervejs. När det blir mörkt kan du följa lyden av barnegråt och rädda stämmer. Då är du på rätt väg mot flyktinglägren.
3: I år går TV-aktionen till NRC Flyktinghjälpen. Sammen ska vi ge människor på flykt ett tryggt sted att sova. Bli bössebärer 18 oktober på TV-aktionen.no.
4: Hej, det är Erik. Jag fick besked om att ta med en familjemiddag till under 200-lappen på väg hem. Går det egentligen? Vi är två vuxna och två barn. Så jag lurer på, är det egentligen bara en test?
5: I så fall, den testen består du, Erik. På Rema 1000 får du alltid en familjemiddag till under 200-lappen. Den ukens middag är kylling med tomatsaus till 200 kronor. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Bank, bank.
7: Monica skriver att hon känner på dålig samvittighet fordi hon vill avsluta förhållet sitt.
8: Nej, det ska du inte tänka på, Monica. Bara sänd en melding och säg si att du har funnit en ny.
7: Ja, ja, det är ju helt innanför.
8: Och så byter du bankförhåll till Penny från Eika Digital Bank. Där fixar du det mesta själv på få minuter.
7: Smack, så får du lönnräkningar och kort över på ny konto. Men vad med X-banken?
8: Penny hjälper dig med att avsluta. Inte någon stress.
7: Fantastiskt.
8: Bara gå in på Penny.no och kom dig vidare.
9: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
10: Okie dokie. Gör som 300 000 amerikaner.

0: Hejsan, det är Tobias Stenner. Och på fredag, då ska jag få lov att styra musik på PT Country. Och du ska få lov att höra alla mina favoritsånger. Och hvorfor det är mina favoritsånger.
1: Få med dig countrylåtene som har betytt allra mest för Tobias Sten. Fredag klockan 18, här på PT Country.
2: Joho! Medlemskap på Skop. Då är det 3 för 90 på alla stora plattor från Freja. Och en krus söta och friska jordbär till bara 49,90. Medlemskap gäller i alla Coops dagligvarubutiker. Coop, lite dit.
3: Gratulerar med ny kärsta.
4: Tack. Eller han är ny-ish då.
3: Ny-ish?
4: Ja, alltså, vi var ju samman en annan dame för och så blev han samman med mig.
3: Det är ju så gott som ny.
4: Ja, och så är det ju väldigt bärkraftigt då.
5: Ja, ofta är ny-ish lika bra som nytt. Med ny-ish telefon från Teleoutlet får du 2 års garanti och 30 dagars öppet köp. Teleoutlet.no, ett smartare valg.
6: Melding till alla resande. Sista station är Ingenmansland. De som får passera gränsen må fortsätta till fots i 32 mil. Vi gör uppmärksam på att det inte vill vara möjligt att finna ett tryggt sted att sova undervejs. När det blir mörkt kan du följa lyden av barnegråt och rädda stämmer. Då är du på rätt väg mot flyktinglägren.
7: I år går TV-aktionen till NRC flyktinghjälpen. Sammen ska vi ge människor på flykt ett tryggt sted att sova. Bli bössebärer 18 oktober på TV-aktionen.no.
8: Med bedriftsabonnement från Talkmore får du både täckning i världsklasse och säkerhetstjänster som håller de anställda trygga både på jobb och fritid. Byt till Talkmore bedrift idag. Mer säkerhet och garanterat full Telenor-täckning.
9: Talkmore.
10: Hej, det är Erik. Jag fick besked om att ta med en familjemiddag till under 200-lappen på väg hem. Går det egentligen? Vi är 2 vuxna och 2 barn, så jag lurer på, är det egentligen bara en test?
11: I så fall, den testen består du, Erik. På Rema 1000 får du alltid en familjemiddag till under 200-lappen. Denne ukens middag är kylling med tomatsaus till 200 kronor. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Regnskapssystemet Konta är den ultimata sunnmøringen. Innovativ, arbetsam, god på business.
13: Ja, lite gjerrig också, eller?
12: Ja, lite gjerrig också då. Men alltså, hva tid det vart feil att vara flinke med pengar? Är väl ganska rått att ha ett regnskapssystem som är god på business? Eller?
13: Jo.
12: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
14: Wow. Alltså, vad är det?
15: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?